الطلو مول پروان مول بخشیش مول نشان مول کرم مول فرمان ملو مل آخیا نہ جائے آخ آخ رہے لب لائے آخ ویت پاٹ پران آخ پڑھی کرہ وکیان آخ برمی آخ اند آخ گوپیتا ہے گوبند آخ ایسر آخ سد آخ کیتے کیتے بدھ آخ دان آخ دیو آخ سر نر منجن سیو کیتے آخ